0: لازم نطبق أهدافنا. حزب الاشتراك الديمقراطي بشوف أنه هو بيمثل حزب التنازلات، ولذلك بيوافق زميله من حزب الخضر، وبيقول أنه من هلق نحن عم نشتغل مع بعض وكله تمام، ولازم الأمور تكمل هيك مثل ما هي، ولازم نفرجي الناس لبرا أنه نحن عم نشتغل مع بعض، وأنه وجود الأحزاب الأخرى بالمعارضة لا يعني أنه نحن بالمستقبل ما فينا نشتغل مع بعض. وبيتمنى أنه كل الناس من كل الأحزاب ترجع تجتمع مع بعض وتقعد مع بعض وتتوافق وتتفاهم مع بعض.
1: So, dann kommen wir zu die nächste Frage, die an CDU und SPD gerichtet ist. Ich glaube, Herr Chef, Sie werden heute die ganze Zeit reden. Und zwar seit ein paar Monaten habe ich das Gefühl, es vermehrt sich die Menge an Diskriminierung auf der Arbeit. Was wollen Sie konkret gegen Rassismus im Alltag, auf dem Arbeitsmarkt und in Behörden unternehmen?
2: Als Personalrat und als Gewerkschafter habe ich natürlich eine ganz klare Vision. Ich hätte sehr, sehr gerne, dass wir das Personalvertretungsrecht deutlich, deutlich ausbauen, deutlich nachschärfen. Wortwitz? Stefan, nachschärfen? Dauert ein bisschen, ich weiß. auf diese Art und Weise gelingt es den Menschen, die in dieser Idee von Personalvertretung, Betriebsräte, Personalräte arbeiten, einfach Ansprechpersonen besser zu sein und dann exakt genau in diese Bereiche mit reinzugehen und zu sagen, wir sind an eurer Seite, wir unterstützen euch auf diese Art und Weise und bauen auf die Art auch gleichzeitig diese ja, unangenehmen, richtig blöden Dinge wie Diskriminierung deutlich, deutlich ab. Ich glaube, ja, also als Personalrat und als Gewerkschafter sehe ich das als ganz großes Werkzeug bei uns.
3: Diskriminierung darf nicht sein, Rassismus darf nicht sein. Das ist in unserem Grundgesetz zum Glück sehr klar verankert. Und ja, du hast es gerade schon gesagt, das Instrument bei der Arbeit ist da natürlich ein funktionierender Betriebsrat, Personalrat, wie auch immer es heißt, der da auch Ansprechpartner sein muss und wo man vertrauensvoll sich hinwenden sollte sogar, damit dem entgegengewirkt wird. Was wir brauchen, sind tatsächlich Formate, in denen die Menschen wieder aus ihren Blasen herauskommen und miteinander reden. Wir müssen Formate fördern, wir müssen Angebote fördern, in denen die unterschiedlichsten Menschen mit den unterschiedlichsten Meinungen, mit unterschiedlicher Herkunft aufeinandertreffen, sich persönlich kennenlernen, sich in die Augen schauen und darüber Vorurteile abgebaut werden und wir wieder mehr Toleranz in unserer Gesellschaft bekommen.
1: بله پر سامیده ویرنگی بود بیجه او هس او هستل جمعه یک جبری چند ماه و حیانوها او نجات پرستی لسر کار لهم لدائره پر زیده تر بویه هون دکارن دیجیوه چه بکن یا اسپیده دی بیجه دی بیم لسر وی کاری وکی کسی که اندامه گروپه که گده سر دوی آلیه هندت خبته ده ام سر وی ده حیات جمعه بی ام وی رنگ نجات پرستیه قد کن ام هم خلکیج نجات پرستیه بپارزن هم لسر واته یا کسانه هم جی لسر آسته یا دی نافبرا گروپا ده نافبرا وان کسی الوی داره ده یا کریستی دبیجه دبی ام به دستوره لدیشی نجات پرستیه لدیشی نوکهویه ام درکوین او جی نجات پرستی و جی نوکهویه الجمعه تن دبی ام بیتر ریج خلکی را وکنگ خو بیتر وکهف ببینن و هم جی لسر کار جی او وکی کسانه هنگ برنگ یاسایی لدیجی وی کاری بسکنن به المانی جرد بین بتخیب سخات
0: سؤال لحزب المسيح الديمقراطي وحزب الاشتراك الديمقراطي شو هي مخططاتكم وشو رح تعملوا لمكافحة التمييز العرقي والعنصرية بالدوائر الحكومية وبسوق العمل ممثل حزب الاشتراك الديمقراطي قال انه لازم التمثيل على المستوى الشخصي